0: melodia. Той нутек тайнче собе. Ка мелодия.
1: СК2 Трзебница. Трзебница.
2: Дуони ми дро.